0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
2: 你容易中年这个年龄家的中朋友叫毛天出来中学我到这个段子中年中子学的多了吧点点叫年就子原子给那个年中年中年里那弄了这个段还我撒东西我你要打去撒东西我 3ZZZ 是很猛的海路呢我的别叫你就子你要别的车我撒脸的别叫你就子你要别哭的哭chờ tới chờ là chùa để chờ này cho tiền nhau tôi sẽ lúc tới chờ xứ li Canada phải kỳ nhau là tế sửa tế America tế thea Panama tế thea sửa tế ở cho mua ở bên phòng nhau và tiền này nhau anh chỉ cho kể nó cá nhân dùng thea sửa đời rồi và nhau luôn xứng xì rồi cho kể cứ nó cứ họ là dù tôi dù chế năng giờ đi nói chè và nú nó cứ giờ nú tì bên tại lúc cầu lì là chị lúc chưa lì chị thành thao là chị và lúc cầu lì pí chữ to là nữa ý xong chị thâu rù rù là chị lúc xong là giờ tả rù rù chị giờ tại lúc xong khé to giờ lên là cô dễ rù rù cho bé cho mong lúc chơi bé chờ là thế ấy giờ lên từ đó cô giáo tu sừng và
1: cô giáo tu sừng ya
2: ấy giờ lên là lúc nào ư tua hai sợ tông chưa tận rô hôn rô chưa nói ưu yêu mùa mình chỉ sợ sự thế kế là dễ bút rồi ít trong nhẹ tí cứ tí nâng trà lòng nhát rồi thay kế nó giờ lì nó nên dẫn hình cháu tí ưu tố cũng ưu thay kế nó giờ nè họ sáng tàu sợ tông tuân thọ ưu thả lòng cho khán trọng tù rô sợ tông chưa bố ý chí ý chùa ô bê chùa bố ý chí ý chùa bê ảnh tàu lúc sư hợp ô ưu chân thả lu ở thổ ở cho nhà xưa anh thấy là tại tàu này xa sọ tông nữa giờ đi nào mà thế chỉ xe điện này tôi cũng ở thổ trổ thổ một giờ xa thổ là giờ luôn bao giờ hôn mùng một giờ chín mùng đấy nữa giờ đi nó và thế chỉ xe thì sau đây tôi cũng ở nhà tôi ta kia nữa.

0: Ya le bete to nong ira ta la mon ba ti mu ki lo je to ja to kong nya to thakina the ya le na a ta hai to wa charan mi tu min nyu o to yo to te che no tra ya i ya wa ru rong kong go ri tho u nya ko te ku che ma ya ka ya mu ya long go ka ya chu to chua tra e ni cho long go ni de long go ti te po te chi ha tu sha ya lun tro su e i ya le te che no cho wa tu wa mo spoke ka de tu mo spoke ka che to long go tha cho tho u nyam la te tu tsu tam bo le no che to long go tha ne ne tho wa ya ka ya mun che tin sia gan thien ge na ya le wa ta na ku ya tu na ku ya tu chua to rong khap lơ the ya le no wa khe tu ne cho mi tu mi nyu wa tu la te che no ne mon ye lu nya to ho the ho giờ đi đâu anh đây và bữa giờ mua hải cho tôi với tôi tu hải sở sự tu sẽ đợi tàu tôi cùng nhớ tôi thấy đang nói thọ xa tôi ít chung nhẹ thì cứ tin tưởng cho thế cho và tuân sai lụa mua ra và hậu lử thế cho nên thì cứ tin tưởng cho tôi thân từ sở tôn chùa mong tôi hải luôn nó lúc đi nó cũng giờ lúc đi thì và sự sở tôn chùa có thọ nhẹ donation là thọ nhẹ ba lần để cho nên cho tí giờ lên nó chè giờ này cô chỉ tổ sở tác gì giờ này đang từ ba tàu nó chè họ khu sở tôn tuột cũng ư nhân trong đã nói thì anh em ba lì trà trò khi họ mong tôi hay luôn đã nó giờ lên từ rồi sở tôn chè chúa pro ý chí ý chúa ở bề chúa pro ý chí chúa ở bề chè hồ lưu khi họ ở trên cho giả sửa vì thế phải muốn chờ chị lưu đi biển nó chị tết sẽ chẳng qua hậu lữ thế chị chủ yếu ở thế cuộc khủng thế tua dưới ấy nên họ hồ lũ chạy ở cho giả sửa nó thế ấy thảo cả cho nên cho chị tua ba và donation cho bé khi họ muốn tôi hay luôn đã nó có tàu dựng cầu ít xe đi chứ sợ tôi chờ tàu tăng xe nữa ấy giờ đi và thế chị sẽ ở nhà đã nói với toàn chúng nè và cha sản tông và yêu ba nhẹ tu ba đầu ba chơi là mua lù và cho nó đầu thì chờ mua chờ xe đâu xe dùng ba chiếc xe là hai nhà họ chỉ mua chiếc xe chạy bộ xí là yên trong cái là nó ai giờ lên nó xe hai bé cho nên cho chị nhớ cho bé lu sáng miệng bên thế về cho nên cho chị nhớ thông bờ thế cho Australia nó giờ nên từ họ muốn lúc xe đắp bộ ba xe họ muốn tôi hay lù nó cho chú sao tôi chưa lo cọ nên tàu sao tôi lấy ở tàu hay đỡ vì từ lúc sao tôi chưa nó cứ chỉ tàu nhẹ khó tự lo giờ tàu lần đầu chân tôi hay lù nhớ rồi đã nó xứ ấy giờ đi theo tàu tên nhẹ nó là chỉ khó tự tư nó theo thể cái lúc tàu xa thì khi nhớ thể cái và tôi qua tôi chế thua già nó mà ai giờ đi nó chế và có cho nên cho chị ba tôi donation cho tôi sau tôi chưa có tàu ít xe là cha ít xe là hai già rồi nữa giờ đi vấn đề nó mua chế mua mua số sự để bé tôi mua số sự tự trả già
1: sở sự sang thua tàu tiền, do chủ của cọ cho kế chị kho chế giá lầu một trâu lú trả đà lầu rừng o lo cho bờ hồ tây chợ Australia cọ xài, thiết tầng nú cho thâu cho kế chế giá lầu lò đầu lú đường, nú Wednesday Victoria Premier Bank Carrot Tàu sở y sang tơ thâu bị trả Anthony Albanese lò cho lũ hòa hậu lự trầu thanh on đó cho kế chế giá lầu Melbourne Airport Connor Yua chùa Sunshine Super Hang nhô trầu San Hung Pong đỡ luôn đông mù trầu lũ trà đá lầu lọn đỡ chờ để chế kê lũ ý chia hồ thác chờ giải trả đỡ tù Premier. Số sửa hai 只因苦念自我都是路行道都在生学的干狗都多好给是种的被路车好为土也山路帮像人我被着一想天的独播你 Angela Wang 我被着一想到在路车 MGZS 头是中道路 Mitsubishi Triton 第二路 Chitra 头空的 Western Highway 也做给 Mount Drummin Road 后座轮廓是和道头不是今天的总督努散的都是能听都半年二零要能说我都要好的求说了都多种的个球说是孩子我们是一度能认识到风点都能打开到裂点够一人自己一度都过多过境努心中的第六节要走下国的 New South Wales 路间的都是能摸下着坐向都不好路间的这个什么人为何说个人难个人里被住几个路没下过但的 crafting 都能地过被路坐里说是还等时都能地的给中这下打到都加到练 stupid 都我多老狠你做给多用多加母中都的鞋子天摸你才得做到好的特殊这里头摸给得加总裁都是去开眼的 primary school 摸被去不想到多加母中都的鞋子做你总裁做你出生老茶被路里多加你中这得了不没到So soon, Tuanzi, Lutua, Cha, Australia Caravan Company, Marvel Rig Campus, Toko, Tashinda, Toka, Jo, Kong, La Lua, To, Tung, To, Mua, Geshi, Jan, To, Tu, Nung, Ua, La Lua, Nietzsche, Ua, To, To, To, Nung, Si, Kong, Si, Po, Ming.一度呢我好乐到做赛了我好乐到 Friends Business Solutions 我啦落户我 Maverick Campus Australia Security and Investment Commission 的 ASIC 到冷包说是海门时一度只能到多大家女路车途中中到一庄洞好几时中好是你杀过地路崩都只能我人家摸到着上搭到这路车 Subaru Outback 头女时中的路车都有大汉 Lux 的做给兰国 Roll 好若 Ride 你是和背头总度弄走色说是托做梦时中赴 New South Wales 搭到春天搭到一路瓦沙都 OpenI am Gamu Jo Chi Tao Ke Cho Chai Ho Ti Nu Lu Li Ti Ti Nu Tua Lu Tua Cha Tao Gamu Jo Ho Lu National Medicare System中福省都差的中路 Friday 地都在给京东乱的 OpenAI 做给几时候生我就穿着都能手给 AI 我到那么早转到的被生我要中的中福 New South Wales 路瓦沙 Application 投入州里说是托门是独孤诺之 liberal politician 和我 Bruce By 我要一度能正经和是你做给是独都像阿切 Olympic Games 都大是能了每人是的独孤 New South Wales 买北切独孤收收是 Julia Bay 要一度能我都在给和生道路上天中佛给些中道差那个像 说是韩时的可给是他肉个了记录成我是老虎 Brisbane Olympic 上而且被叫 Australian 给共定的 Bank 6 Red Pair What Pair 天庄后来到母子腾到的后一个做老的做给母子给杀空的早就被切入中入 Brisbane Studio 红中 Victoria Park 叫多车我都记叫车了通不路的车选择高八天 Members Marvel Studium 大师那有他做叫他叫 Games Authority 贴八不记高高我第二张接路说是韩是叫主政到一段呢，我今后给祝贺到到到方大家叫贺也到走走都正式，第二段呢到目不接可吗？一度只能提出半年，我莫努牛，不然就想要到方好接还不老，头一度都落莫个对象，故到方大家给观察老鸟到啥个地努多。的 Brisbane 我走都进士到京东说是海岛地将军我说了我打断其东门的将军给你也没给起我这我也是我知道在给 Britain 到兰的政府就是你也这样切这海地都多年经他们差的地可出事用努力可杀到政府在你这个都想二千那个七二千那个走都可以做可你也去走到那个二破$8 billion 给多少 billion dollars 离可个人投入之力可给此可那要为莫叫你到浪到多这个是你这多到到 Canberra 到受到不老破到 billion dollars 到多离可杀到同时一破不老 billion dollars 这多离可个人所幸团子的 David Shaw Bridge 要读他叫签的 Don Green 到他连上 Waters 的后路 V More Morgan 都给你敲古天要一度直接和省牛少非要到周才了我读他叫的不能到到他主要不老想和给那主 Federal Politics所以我们是给帮给的话最好的球所以大多有我可给帮给差不了好不就想头了大家努力认真的给帮给通的球将给话最好的球都帮给你一波一分不透你就离我走单车就给帮这里路北里写差不了不走几波二分不路多长的东道开头里提到差的就能得色东西挖掘论章到帮给我走一步就要做车我不必须走的可真找个母走可求我你要个路里头了所以我做海盗店做海店路 Reservant of Australia 可见的东西半老肉不老的路上那有妈妈你家老师你只要可见的做给做家人 Australia 我摸的命把他叫筛选给祝贺你见的路这三年都保重都能出世摸东西半老都不老分就奉不歇插不了自行而且故意临的时候弄到了那样所以我的求人的所以我的求人的故意多样

Ja Lina, trở lại ư tàu cha lúc lì nó cũng giờ lúc lì và thọ chú sơn tăng chùa cả bên tu sơn tăng chùa và thọ nhiên đồ này chuyện làm đại chân này cho tí thế cho tuấn xài lúa chẳng rò khứ ẻ ba trở bên tu sơn tăng chùa nó chị giờ lì nó nó cũng thật thơ bé tu ở mua rồi nó chỉ cũng giờ tuổi à thế rồi mùa xe mà thế chỉ ta lên đại quê hành chạy bư thế giờ lên nó cha tôi ít trong nè chỉ cứ tin rằng cha sắp thà cả sợ đời tôi ba thế giờ lên nó bé vợ ta là vợ thế vì thế chú sợ tung chưa yêu cỡ bé khi hở muốn tôi hay luôn nó ba thì có giờ thì ít xe giờ lên nó bé chuyện nó toàn trong nè chờ gì cho cái ba lần đấy nè thế giờ lên nó có sợ đời khi ba cùng thế còn đâu sợ tung chưa nó thêm mua hài lợi giá toàn thế giờ lên nên bé mồm lòng ý ra giờ số hồ lần này chụp bỏ lô nhớ chụp sinh con sinh

Yo le yo ne te tin cha te chong pong yo yo mo te chua yo le wa pen du sa tong chua shi ha mong tu hai lun na la cha tu kong she la ku chua cha la chua li ko chi lang la su e ya le na chong yo wa ke pa de ne cha si de cha pong cha yu o chong mo ra wo ho lu e bi te cha wo ho lu che i tu chua ko tro do la su ha cha wa na nyen the ho lu the cha wa họ nói nhiều lâu rồi chị giờ cụ ý đô la nữa giờ liên nói và thế chưa xe thì nên giờ tôi cũng xe trung đà chưa sao tăng chưa nó có chưa sao tăng chưa thì bố bé hai mong tôi hai lùi nhớ trung đà nó thế vì thế sao tăng chưa nên nó cứ giờ ý khó mong cái thế mua nung cái trò bé tôi nhớ tới thế nó chỉ cứ chỉ muốn chỉ cần tới cỡ lùm mong chỉ cứ nó lùm mong đà nó thế giờ nên chỉ thân gà chè lùm mông tê lò này chỉ nó là giờ chuột nó lòn tận tụ sao tung chuột đặt nó bé cho tôi hay lùm đặt nó bé chuột chớ cả tôi cho mua lùm mông nhớ hồ giờ thì tôi tư chỉ chớ chỉ tàu mà xì lù America thế mà lù và bé tới chờ ở xử lý lùm lò tên tớ giờ lên nó hoạt thế cái cùng tê lòn thì chớ này cho gì thế chỉ tao lên tận sao tung chuột nó có giờ mông cái chỗ khó ở tê rồi mỗi ít giờ kì chạy ở tàu xa mỗi ít giờ cũng giờ nó đã nó thế ấy cho đời thế tàu tôi thấy nhẹ ít giờ kia bị tia thấy tụ chỉ chuyện cho cá sấu sơn tông chạy tê rồi cho internet nó cu xa chỉ sợ cho cu nó lòng tận tụ sơn tông chưa nó ấy với họ liền và thế chia sẻ để cho nên cho chỉ mua cái cùng tệ ba tụ sơn tông chưa nó thế ấy lúc xí hợp nó cu giờ lúc xí hợp thọ nhẹ donation cho nó bé xí hợp mong tôi hay lù nó thế ấy có sẽ đợi ba tôi thở mua nhiều tôi ba có tàu xử lý ít xe họ giờ bé ba tàu cha ít xe tàu là hay dùng nữa giờ đi bé chẳng nhớ là nó tỏ này cho sản thông vì tiền bé mong và chờ chị chỉ mua chống năng tuần là nó chờ rồi ư ở lần ư mua hậu lửa ư thế tôi suy chị và ư cô ít tu nhớ tỏ nó ít tu một tế sản thông là họ nhớ liền luôn lửa hải năng mà cho sản thông mà chạy เปลี่ยนซื้อเฉลี่ยว่าจะเกาหลียาสนตัวซื้อแล้วทุกใจสียังได้ไปมั่งเฉลี่ยก็ในป้าตัวจะเด็ดที่รู้สึกเราเป็นแสดงหูตัวมาป้าเท่าอย่างเดียวนี่เป็นจะตู้เขียวหรือสิริกุตัวจะจ่ายเรือใช่เวียนเวียนยังขอตัวในหอป้าโดนในส่วนตัวส่วนในลุ่มเบี้ยเนี่ยจะดีเทลตัวเป็นมังกาตัวตรงระชื่อสตงจัวนอรัวหรือไฮรัวมุนจงเจรัวซาเกียฮอกเครดิกาตัวตัวชื่อสตงจัวซื้อหอเป็นเลยเจอเจเป็นมาชิป้าก็ชื่อสตงจัวหอปูเป็นมังตัวไฮลุนดันนอเซนนะ

0: Pero hasta ahora, y el texto me cierto, en vez de decir yo no, que ya te va. Yo me he hecho con Jofa, es muy jofia, ya te estoy yo cao, ya te va. Yo te digo con Jofa, yo me tomé todo. Más me te digo, yo ya le he hecho. Ah, tengo chile, no, tengo chile, no, pero lo que tú quieres. Pero y tú no, yo todo, también y mía, todo ya va, tú quieres ser, no, y ahí ponen gauche, yo no voy a un no tan en día de sí. Cuando me ha hecho un pecho, ya te estoy diciendo que no, con hochata, no le llega, si tomo una cosa que ya es con John Chigi. Y es que con tía, con la hora, yo te digo, tengo un chiche, un lalua, moco, no, con hotel de batallo, chinoro, yo, ¿qué era?
1: Ya
0: que, ya como. Cuando no le no que ha va responsibility de que cosa yo mamá no ni tiene cosa de que o que jong tie que toma tan men tie
1: ya que
0: ya tiene que ha ni que ha fa va to ca ni que voy a estar de ya ha jong de tomo tombero de que va hacer le nengo chilen de
1: yêu cơ và nó hỗ trợ to đại CTVK là bài bắc ca nó chỉ tôi một trộn bề trộn với tụt thơ chư cùng hội rồi dây vư nữa hồ trộn nữa thế nên một xe trộn khó mong cùng hộ khó Facebook thế giờ tiền nên tôi cờ là chỉ nên cả chi tôi đại bài bắc ca nữa chỉ nên cả chi yêu cầu là về chỉ tôn kính trộn trong đấy chỉ cho tôi một và trẻ kho tỏ và chế biến cho chị từ giờ nó chị là dù anh tự chị nhưng tôi rong từ một chế biến cho là tôi họ có chị một mùa trừ tê tôi kể và rê tỏ tê thọ chân trẻ với chị nhưng tôi tàu cứ nè vì tiền chúng tôi tài xin nó cho và caravan mua không nó no, mà và chỉ không kể liền hay là lên giờ lên từ trâu xe cởi chạy cởi cả tàu ta tàu là do tàu cứ nhẹ rồi luôn đang tận tệ giờ lên nên từ tàu nó ư cha nó chỉ có tàu muốn nông cùng họ sẽ bổ sự lên đang gọi chiếc lăng thế cởi nó chỉ chia cởi đâu do tàu cây bắn nữa giờ lên nó cởi cho nên cho chỉ họ cú xe để vì để xe bây giờ mong tiêu là tàu
0: cosa che quando andavo a posto che c'è quello del momento che lo io capto da permendo là non che se non la gente ha giute la gente che io che la gente che con no con con della mia ci mo che va posso io già non io io con no con con che stai la cosa che tanto non che ci mo penso la cu che te la la cu tanto ne
1: che
0: te la no con no non da no yêu hâm mộ khí tất cả trên đời rồi mua không nó trên đời rồi tôi đặt thuê mình nữa này thì bây giờ lấy những chủ cả thế nè từ đó kho trong tiền hàng lụa thế
1: giờ cơ ai cho nên cho chị tôi cùng lòng bên tôi sao tung chưa xí hơi muốn tôi hay lừa nó như thế nó ư khi thả nhá đồ số nó này không cô hoàn tàu sao tung tôi cùng ư nhá đồ ta kỳ nó từ rồi sao tung nhà chưa pro ý chí ý chưa op chưa pro ý chí ý chưa op thì cả chi hai tô
0: là cô chỉ nhau thế mất lúa nó là cô nó sau thế hả sau đó chỉ là bé hà khó bé hà bố là hà thả hẳn gì hay là hà chế chế bố chỉ dùng nó là mà nên kia rồi nên chế ông ta nên cứ thả thế bố dùng thế
1: giờ thì thế ta cả hai từ rồi sau tung ý rồi chưa pro ý chí ý chưa op chưa pro ý chí ý chưa op anh đào lúc xưa hà nói để chuẩn cùng thả thế và lúc xưa bé trời giả số thế cùng thả nữa giờ thôi 杯哈，照也说这我在莫德鲁家也去向他，你说都是的，为的杯叫能能带去这里，这说的碰我去那去好这一天母，我好累着，努努了天这。都是吃诶，有哩那个叫你个要自己工作，都有我在那落的去那个，都是我也有大买八家，我恐闹了，该去做木个诶，但是也对了，要到日本贴贴到呢。
0: 嗯，
1: 那
0: 你看很多看到过个的，那个家被好吃。我家诶，哈什么都没了，都我那天都没，东北那个，他说那个共和台，就看台风啦。
1: 有个。
0: 可能还真正对对对，被下面牛肉能管的啊，这在这么久以后，我家都没，东北诶，都没那共和台，所以给看台风了。我你家这里家好有狗，你家诶狗有只包诶。他做我妈现在忙得好的，那几班这些那些那个还怎么去包了几个来，也是也得来了哟。你别叫我牛子，别去我天给狗做聊天，
1: 还是
0: 叫来做母天，那就好些可能要好，而且长辈呢都有个叫牛，你论来论那些，你做我那些这些呢，这些这都拉开我这里这些，这些人情要都来这些呀。还可以接路呢，路旁呢有一条靠北平海的，
1: 一个，
0: 嗯，就是要别说的，这接到的接我到的海呢，
1: 嗯，
0: 那就没念台啊，就你莫念做梦的时间啊，都，说的不是嘛，就的开车晚上老要的他的人的是，
1: 嗯，
0: 我说的，比如说酒店弄开的好热闹一个我。在这边有好包鲁蒙个种田个，这里我今年都来田来这里口都做到鲁能蒙了，只有作业能做哟，鲁能蒙诶包包诶，在家里给家哦来一点，好包鲁蒙个种诶，那点一丢个点呀，那今年都到 university 那头了，搞了还鲁蒙个不了不哩。路没搞得嘛，
1: 搞
0: 得没得嘛，啊，就用的也打了得是半的嘛，投药了还是猛，今年这来年来这年开始那些，还是到这不过了的咯，那些这大概木还乱起来，那些那些，那我的鸟来捉，鸟捉来更高的些，那些的最好年那些得到更好的。这不么的，就播这么把我开那节的时候，刚好要加个到时跟到那少呢。
1: 哎呀嘞，我他做好那节，因我冇学早的呢，啥个去的呀？地冷这个时候要做冇学会的，别叫咪女人去包路梦了。哎呀，冷的哈，去到天到好热的。该去天后旅都木个早，我看到梦了，而且也一早后旅去的，热闹嘛去呀，我要多看到是，这里我碰运财富还这样呀，我太念给他给家里被木我后旅让 company 了呢，可是的要住啥的，这里说是人家都在去 America 嘛，搞都没有走。这母家了，头我母做我同学姐，我来弄的个要家姐子个帮个姐家姐路姐，我个帮看人帮判的，那里一波一波判的个帮了姐，崩了就去到后路，就要你比如说好就谈妥了，就各种人就只木做给得了，木干木混只给那干些用诶嘛，甚至多里路里边诶，他个说的那干些用诶嘛，甚至多里路里边的也当得呢。